Jeg satt med telefonen min i går og scrollet og scrollet og var så full av inntrykk og alle andres tanker om hvordan dette skulle gå, om gode bedringmeldinger. Og så skrudde jeg telefonen og så tenkte jeg, hvordan er forholdet mitt til kongen, og hvordan føler jeg det? Og så skrev jeg en tekst om hvordan jeg husker at jeg gledet meg så veldig til å gå i 17. mai-tog og vinke til kongen, og hvordan det føltes ut som han var min bestefar, og hvordan jeg tror vi veldig mange følte at han var vår bestefar. Og så skrev jeg den teksten, og så kom det en melodi, så føltes det riktig å spille den inn. Og i dag, da nyheten kom, så føltes det etter hvert riktig å dele den med publikum.

lyst som en sidste dans, ja. Rest for at du glemmer meg, ja. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, ja.

0: Jeg synes også fin slutt på sangen, så vi måtte høre hele. Det var Hvem kan seile sin i versjonen til Lille Cæsar og Tobias Steen du fikk her i P1 Direkte.
1: Og i inboxen til P1 Direkte har jeg funnet en melding fra Kai,
0: ja,
1: som skriver at han kondolerer så mye, spesielt til dronning Sonja, som jo har mistet sin ektemann og ikke minst gode venn. Selv om man har familie rundt seg, så sitter fortsatt sorgen i, og han ønsker dronning Sonja alt godt.
0: Det var gode ord. Bjørn har også sendt oss en melding. Han skriver, hei, send en hilsen til kong Håkon den 8. Du vil bli en fantastisk konge som din far og din farfar, det her ligger i blodet. Send også en hilsen til min familie i Finnmark, nærmer meg hjemmet mitt etter 3 dager i bil og nesten 2500 kilometer. Det er mye om kongen vår også på svensk radio. Jeg tror hele Skandinavia deler vår sorg. Mange takk til kong Harald for alt du har betytt for oss og hva du har lært oss om samhold og kjærlighet. Vil du også sende en melding, så finner du oss i NRK radioappen. Vi er kjent som P1 Direkte i dag. Dette er Eva and the Heartmaker. I am.

0: Han har jo vært en veldig, veldig fin konge da, som på en måte har sett alle sammen for den de er, og har vært veldig kjær og egentlig en ganske folkelig konge da.
1: Jeg så på han som et forbilde.
2: Han har alltid vært en stødig person. Han har vært lun, han har vært veldig folkelig. Han har møtt små bygder, han har på en måte sitt, jeg føler at han har sitt meg da. Han er ikke sånn så liksom, føler han er sånn konge at han er mye over alle andre da.

Cameron Whitcomb var det med sin Medusa. Nu ska du få Magnus Eliassen. Låta heter Savna deg, og du hör på NRK P1 direkt. Jeg skulle love

en låt som faktisk like nydelig når man vet at den skrevet til en annen manns kone. Vi hørte Eric Clapton med Wonderful Tonight. Nå lett å være kødd, men det køsta være kar med sterkt.

Ja, det er en av det jeg spår blir mange hits fra Dagnys siste plate. Vi hørte altså C'est la vie. Nå, Jonathan Floyd og danser på

Jeg håper å si musikken svar på bolle med ost. Jeg vet ikke hvorfor det hørtes ut som en fornærmelse. Det få ting som bedre enn varm gjærbakst og ost. Vi hørte Doobie Brothers.

Da skåret der med Turn of the Tide. Snart så skal du få en av de siste årenes aller største amerikanske popstjerner. Men før den tid så skal vi holde oss på Vestlandet, og vi skal få Frida Amundsen.